Mi wodi ko mi dumo ko fenani. Mi wodi ko babam lamoto gulla min fof ko fenani.

0: kojurka ya ba yo kajirulu
1: lewo kojuru ma doha no sere
0: lewo wota ubo senegala kontanu lewo wota ubo senegala kontan dibiton lengor malka jangi zengor kole man vaya kano jogoji zengor lewo mbad manoy lewo mat no serer Ya me wota ubo senegala kontan mat no serira verno lewo matengor mat no lewo polong jogoji zengor